di pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Eh, gagas usulnya bestian eh. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

dengan cabaran hari ini. Program Pertukaran Usahawan Wanita ASEAN China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. ...75 orang menerima pingat dan hadiah buku sempena Haflud At-Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis penyampaian hadiah dan buku berlangsung di Roy Berkshire Hall, Tarinda di Polo Jerudong. Penyampaian pingat dan hadiah buku disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan yang juga pengerusi Majlis UNISA. Daripada 75 penerima, seorang menerima pingat Pro Chancellor, seorang penerima pingat Rektor, 11 orang penerima pingat Universiti dan 62 orang penerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi dengan penyertaan rombongan Kementerian Pendidikan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit serta laungan persembahan dikir. Juga hadir Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan turut disertai oleh Persatuan Mahasiswa, Majlis Perundingan Kampung Daerah Temburong, Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid-Masjid Daerah Temburong, Muslimah Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Lambak Kiri, Jabatan Pengajian Islam, Bahagian Sekolah Ugama Daerah Temburong dan Bahagian Pendidikan Khas Ugama. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya lewat petang kemarin meneruskan majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Utama Muhammad Saleh, Daerah Temburong. Terdahulu diadakan penyerahan sumbang wakaf disampaikan oleh Dato Paduka Awang Haji Muhammad Zelani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Majlis tahun ini dianjurkan oleh Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis yang sama di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Wakil Pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut menyemarakkan acara keagamaan sempena sambutan Maulidur Rasul Gema Selawat Nusantara, Anjuran Rumi Event Management, Kumpulan Meraih Barakah KMB dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam PCINU. Acara berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hadir Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Kedutaan Jepun Kana Debeto Persatuan Alumni Jepun Brunei Baja dan Brunei Music Society menganjurkan bersama persembahan piano dan shamisen Echoes Across Borders, Japan's Classic

and Contemporary Music. Acara diadakan kemarin di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berlangsung sehingga esok, Kedutaan Jepun di negara ini mempersembahkan pemain dan pengubah piano Jepun pada acara pertukaran muzik dan kebudayaan. Bagi menyediakan maklumat mengenai tindak balas pertolongan cemas asas, kumpulan One Aider melalui program eksekutif muda Kohort 11 YEP kemarin mengadakan majlis perasmian papan tanda projek Care in a Code. Majlis berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Nora Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Di majlis ini, para penaja menerima cenderahati sebagai tanda penghargaan atas sokongan yang diberikan. Tujuan utama projek antara lain adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pertolongan cemas asas dan intervensi awal, membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu diambil semasa kecemasan, di samping menghubungkan papan tanda fizikal dengan maklumat pertolongan cemas digital yang mudah diakses. Papan tanda tersebut juga menyediakan maklumat mengenai lokasi peti pertolongan cemas dan automated external defibrillator, iaitu peranti kecemasan untuk membantu mangsa serangan jantung. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran manusia pada hari ini. Dua hikmah utama diketengahkan daripada perjalanan kehidupan baginda, iaitu ujian dan cabaran, merupakan sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia, dan adab dan akhlak mulia menjadi asas kepada kejayaan dalam kehidupan. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Dari Sirah Kepada Kehidupan, menemui hikmah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan masa kini, yang menyerikan malam munajat khas untuk wanita ke-40 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-243. Dalam tazkirah, Pengiran Siti Khadijah binti Pengiran Sulaiman, Pengarah Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, menyatakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cerminan bahawa walaupun zaman dan cabaran berubah, fitrah manusia tetap mempunyai persamaan. Oleh itu, Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran baginda, tetapi merupakan ruang untuk mengambil teladan dan hikmah daripada kehidupan Rasulullah bagi membentuk cara menjalani kehidupan pada hari ini. Turut menyertai jawatan kuasa kumpulan Firqah Ulfatun Nisa dan kumpulan Arumaisa di bawah program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, para muslimah dan jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Peranan kerajaan, sektor swasta dan persatuan perniagaan dalam menyokong usahawan wanita dan memperkukuh perniagaan mereka antara yang digariskan semasa program pertukaran usahawan wanita ASEAN-China menangani cabaran dan memajukan kepimpinan dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Program diadakan di Siam Reap, Kamboja baru-baru ini. Mewakili negara, Puan Goh Chai Lee, Presiden Persatuan Usahawan Belia Brunei YEAB. Program menghimpunkan usahawan wanita, wakil kerajaan, persatuan perniagaan dan pihak-pihak berkepentingan dari sektor swasta dari ASEAN dan China untuk bertukar-tukar pengalaman dan membincangkan cara untuk memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Program juga termasuk lawatan kerja ke beberapa buah perniagaan di Kemboja bagi memberi peluang kepada para peserta belajar dari perniagaan Kemboja. Melalui penyertaan tersebut, YEAB memperkukuh penglibatannya dengan usahawan wanita serta pihak berkepentingan di seluruh ASEAN dan China, di samping menyumbangkan perspektif Brunei kepada perbincangan serantau mengenai keusahawan wanita dan pembangunan PMKS. Pertukaran itu juga

0: berikan peluang membina hubungan dan meneroka bidang-bidang berpotensi bagi kerjasama serantau pada masa hadapan. Pertandingan perahu berhias yang berlangsung malam tadi di Dermaga Diraja Bandar Seri Pegawan antara Tarikan Pesta Seni Rakyat 2026, anjuran Bejaur Events. 12 buah perahu menyertai pertandingan berkenaan dengan menampilkan keindahan rekaan tradisional dan moden berteraskan tema kebudayaan. Setiap perahu menyerlahkan kreativiti yang tersendiri sekaligus menyemarakkan lagi suasana malam di perairan Sungai Brunei. Berita sukan seketika nanti. Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong, MPK Kampung Bukit dan Long Mayan melalui Biro Kesukaran MPK dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong menganjurkan sukan berjalan kaki sejauh 7 km diadakan sempena sambutan Hari Belia 2026 acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit. Pelancaran acara disempurnakan oleh Wang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat dan aktif dalam kalangan masyarakat di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semak kekitaan dan perpaduan dalam kalangan penduduk setempat. Hampir 400 peserta berhimpun di Ibu Negara awal pagi tadi bagi acara Wakaton Komuniti Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 dianjurkan oleh pihak berkuasa Makanan Brunei Darussalam BDFA. Acara berlangsung di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Pelancaran acara disempurnakan oleh Dr. Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif BDFA. Juga disediakan ruai maklumat interaktif untuk mendidik orang ramai mengenai mandat kawas selia BDFA dalam memastikan semua makanan di negara ini bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan saingan di Kejohanan Sukma ke-22 Selangor, Malaysia. Dalam acara karate kategori kata individu lelaki, Muhammad Rashdan Syafurullah bin Muhammad Rozaimi tewas kepada wakil penang. Bagi kategori kata individu wanita, Sa'adatul Hayat binti Dr. Abdul Nasir tewas kepada wakil Sabah. Manakala bagi acara kumite individu lelaki 84 kg ke atas, wakil negara Muhammad Azizul Afi bin Muhammad Nazari bereja menewaskan wakil wilayah persekutuan. Muhammad Azizul Afi bagaimanapun tewas menentang wakil Selangor. Sementara dalam pelanan replika CG, Muhammad Azizul Afi tewas kepada peserta Sabah. Dalam pusingan peringkat kumpulan, pasukan sepak takraw kontingen negara Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Kedah. Pasukan negara juga tewas kepada pasukan sekaligus gagal mara ke pusingan seterusnya. Atlet wushu kontingen negara Brunei Darussalam Abel Lim Wei Yuan bereja meraih pingat perak dalam acara Nanchuan lelaki. Manakala bagi acara Nanchuan wanita, Dayang Lim Wan Sin menduduki di tempat ke-10 daripada 13 peserta. Bagi acara combined events, iaitu acara lelaki Taiji Chuan dan Taiji Jian pula, atlet negara Chu Cheng Hua menduduki tempat ke-12 daripada 17 peserta. Pasukan bola sepak DPMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan hari ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bandaraya Pulau Pinang pada pukul 5 petang ini. Perlawanan boleh disaksikan menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pertolongan cemas asas dan intervensi awal membantu masyarakat memahami tindakan semasa kecemasan. Sirah Rasulullah, panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran hari ini. Program pertukaran usahawan wanita ASEAN China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 3 p.m.

0: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Negara Brunei Darussalam kini mengendalikan kajian tenaga kerja 2026, iaitu penyenaraian tempat kediaman House Listing bermula 3 hingga 23 Ogos 2026. Penyenaraian tempat kediaman diadakan bagi tujuan mengemaskinikan senarai tempat kediaman serta maklumat isi rumah di kawasan terpilih untuk kegunaan kajian tenaga kerja KTK yang akan dijalankan bermula 5 Oktober hingga 1 November 2026. Sehubungan dengan itu, para keluarga yang terpilih adalah diperingatkan untuk memberikan kerjasama kepada pegawai kajian yang telah dilantik oleh JPES yang berautoriti dan boleh dikenal pasti melalui VES rasmi, pas autoriti, kad pengenalan, surat lantikan dan surat makluman untuk isi rumah. KTK 2026 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81. Segala maklumat adalah rahsia dan hanya digunakan bagi tujuan perangkaan. Kegagalan memberi maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu merupakan satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei di bawah Seksyen 9 Akta Perangkaan. Info lanjut, hubungi talian hotline atau WhatsApp di talian 746-9844 semasa waktu bekerja atau email laborforce.survey@jpes.gov.bn atau dengan melayari laman web www.deps.gov.bn.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika audio merupakan